0: na wuo na yare e hye ase se edi nipa ti
1: Asempa FM
0: Etu kan the book of Luke chapter 4 verse 6 Satan e ka che ye clear say ye decide ye na mano
2: yes
0: enipa ya dani to me na mano the kingdom has been given to him Satan o ka che yesu clear e say ye di amano na wono ne a wope e no so e de mano
2: yes adane
0: nja wope e na wono so wadane mano
3: yes
0: enti ene

0: animonyam ewe Yesu Kristo dinimu. Amen.
1: Amen. Nyame shao.
2: Amen.
1: Nyame shao wa wutie yenso.
2: Amen.
1: Enyume yane wo bedwedwen asem kakra bi ho afa onyame asem ho. Efa enkabo esese ye bom se onyankopo bede obeba. Etie se ye bom nkae. Upo upo onyankopo bede obeba. Se onyankopo ambampo na wu a onyankopo waide wabama. Eti uye bibia mo wani ye de embra wo so. Na ye wadwe se eye den a eda bibia so a wutime kasa biem. Eye den a babia ofie na obaye no. Obesan ye de akọ. Hallelujah.
0: Amen.
1: Eti man ye wa man tase ema obi nka cho se uwu ana sa. Atembo bia ni babia man o dia babia ye enije no e wasase aso. Atembo no wasase aso. Eti na wutime ye de na ye ne awpe. Dakrupe ubeka se gubo na fe wanu ho se unyaya nka na wasunya me nso na ida akachi ama anwumre se otime nka na wa hwade wutime kika ho na otime home nko ade a adwesa cha oye de ema de otime nya adwesa cha ne ne wawu a ohye frigim emfa ho se oyale emfa ho se otime kasa epo otime kasa mpo na home a wutime se nyame ewo otim se ohu mobo. Amen.
0: Amen.
1: Sofujo, me pacha fire ko Ezekiel. Ezekiel 33 verse 3.
2: Ya ken ka fro di fo Ezekiel homa no. Itie di asami ensa ne ken kan so mi ensa no.
1: Mhm.
2: Ose,
1: ose dai.
2: Na ohunu nkrante se reba sase so.
1: Mhm.
2: Na e shane toto bento di
3: online no.
2: Verse 4 no. Na at na otefo ne totobank

0: dia wo pebia wo ti wo hwew wo hwew amen e brebi da ho
1: amen
0: so fu jo so a
1: eno so fu jo ma wo se wano wano ye o beka beka so fu ja ka bi bi cha na etie
2: papa ye wo kan ma me di madwen ko si savania 1 verse number 14
1: what say
2: o say na ewurade da kese na ben
1: ewurade da kese na da ben me me ka se ka kra bi wo Thursday I came. Me can send me what for and say, Nyami yi bibi chem. Now fear me dark me to me at the end. Yes, ne my and abe.
0: Abey.
1: My shen ye papa no be ye. Ye papa so for ne be ye. Omudo mo two sicas ya padia so te pi. Ne can cre and chain ya memba. Nyamima womo. Nyamima wa I say ye catch your man.
0: Yes.
1: O messacha.
0: Yes.
1: Obi wa ya kwa sani, obi wa ya roba, obi wa na wo nim.
3: Hello.
1: Oh yeah. Yes. Memo pemu ka che na. Onyame be fa wo so. Na wa gina fi ne oyi ni. My address on my say. Omo say. Omo ye nyame ma. Bible say o say, o kan say me say. Ne mane de ono ne mane de why dey wa ji om. Wa from na woni mo no wa ji om. Memo aka dey en ponche ma no. Itin ponche ma na na de. On de basa. O be ka ka ka come dey omo ti. Na su nyame mane de. O ka nyame asam chi om. Omo be ti. No nyame be fa wo so na wa chi om wo nyame shao
0: amen
1: amen
3: amen
1: men tase sofu edu ba bia bedu bia kanyame asam sofu ima ba bia bedu bia kanyame asam sofu jo ba bia bedu bia kanyame asam men fele wo nyame asam no en fele sopo umpo en fele efise ye dwumadie wo nyame dia hye wo sa seye na twa akra mo no nyankopon ne mo fele fele a wo be na twa akra
0: david
1: sofu fuli O fele abe da chat. Amen.
3: Amen. 0595
1: 715 5252 0595 71 5252 Ana obetia fenoma 02402 0204 0804 83 57 02402 0204 0804 83 57 Amen.
0: Amen.
1: Kasana na dwi.
0: Ana na dwi.
1: Mi wura Yesu.
0: Mi wura Yesu
1: mi mabɔ.
0: Mi mabɔ.
1: Fa me mfo so.
0: Fa me mfo so.
1: Ene me mlato.
0: Ene me mlato.
1: Ene me mumuye.
0: Ene me mumuye.
1: Eche me.
0: Eche me.
1: Boni biela.
0: Boni biela.
1: Mi ye.
0: Mi ye.
1: Na me kwamna.
0: Na me kwadwo.
1: Minimu se.
0: Minimu se.
1: Enya boni.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia

0: mfasoa wa be ho kosise wie so fo wato na to mbo nu ofi
1: nefio
0: wo odi agroso bobo akokro odi agroso mefi wo na dia suja odi agroso odi be pra wati ase de wo mu bia ye kira odi adwere so ho agroso na dia twa dwong
1: Jesus amen
0: and the cross ye ti anka hunu tuma abon se dia cheso de cheso ye hwe mu nu